For you, I guess you moved on really easily. ახალი ჰიტი ძველი ქალა

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: All my clothes would fit.
1: ქალაქის მონუმენტები კი არ ელოდებიან ტურისტებს. ტურისტები თავად ქმნიან მონუმენტებს. აქ ღირს დარჩენა. ძველი ქალაქი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.3.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: either.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new low

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491 221 112. 558 34 09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა: ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის, და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც, როგორც წესი, ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში არაჟანს ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ. იმისთვის, რომ მასა სქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის ფხვილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამო რძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ბოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღვებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები, იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯო ფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხსნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოსკები ალბათ ახსოვთ ძველებს, სადაც ერთი ჭიქით ათასობით ადამიანი სვამდა წყალს. როგორც მოწანწკარე წყლით იქვე ირეცხებოდა სიმბოლურად და ეგრევე ბრუნდებოდა ახალი წყლის ჩამოსასხმელად. პურის მანქანებიდან პურს ხშირად პირდაპირ მაღაზიის იატაკზე ყრიდნენ. ხალხი მას დაუბანელი ხელებით სინჯავდა, რაც ინფექციის გავრცელების იდეალური გზა იყო. დეფიციტის პირობებში არჩევანი არ არსებობდა: ან ჭამდი იმას, რაც იყო, ან შიმშილობდი. საბჭოთა კვება იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს კუჭ ძლავის ქრონიკული დაავადებები და ნაადრევი სიკვდილი მოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 112, 558 14 16.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорцит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ. ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
8: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
9: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
11: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: There's so many people.
1: How do you keep them all straight?
2: Oh,

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.

მოგესალმებით 10:05 წუთი აზერბაიჯანის რადიო მსვენელობა 1 ივნისი ორშაბათი მზიანი დილა მე მაია გახლავართ ეს არის გადაცემა გზადაგზა ტალღაზე FM 107.9 დიახ დღეს არის ბავშთა დაცვის დღე გილოცავთ ვულოცავთ დღეს ყველა პატარას და იმ ადამიანებსაც რომლებიც ყოველდღურად ზრუნავენ მათზე მშობლებს ბებია ბაბუებს მასწავლებლებს აღმზრდელებს და ვისურვებ რომ თითოეულ ბავშვს ჰქონდეს შესაძლებლობა გაიზარდოს სიყვარულით განათლებით და იმედით სავსე გარემოში ჰქონდეს ჯანმრთელობა აუცილებლად გილოცავთ ბავშვთა დღეს და ბავშვების სიცილი და ბედნიერება ყოველთვის ისმოდეს ჩვენს ირგვლივ შემოკარგებამ და ყველა ბავშვი იყოს ღიმილით სავსე ბედნიერი რაც შეხება პატარა ინფორმაციას ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე დააწესა 1959 წლის ნოემბერს ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ 1950 წლიდან აღინიშნება ყოველწლიურად 1 ივნისს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მისი მიზანია მსოფლიოს საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება ახალი ომის საშეშროებისაგან ბავშვთა დასაცავად ზრუნვა მათი ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდა განვითარებისთვის ნამდვილად ეს დღე კიდევ ერთხელ გვახსენებს თუ რამდენ დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია თითოეულ ზრდასრულ ადამიანს ბავშვების წინაშე და ეს მისია ჩვენ პირნათლად უნდა შევასრულოთ მოშე შემოკარგებო პირველი ტრადიციული რუბრიკა, რომელსაც ქვია კალენდარი, ის აუცილებლად ამ მილოცვის შემდეგ თქვენს წინაშე წარსდგება. ახლა კი მინდა მოგესმენინოთ არეტა ფრანკლინის ჩემი უსოყვარლესი სიმღერა I Say a Little Prayer და ვუძღვნი ყველა პატარას.

0: კალენდარი.
1: აი დაგიბრუნდით, 10:11 წუთია, ზურფასო რადიო მსმენელებო და რუბრიკა, პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი მზად არის. მოდი დღის მოვლენებს გავეცნოთ, თუ რა ისტორიული მოვლენა უკავშირდება დღევანდელ თარიღს, წინა წლებში თუ წინა საუკუნეებში. 1495 წლის 1 ივნისი შოტლანდიური ვისკი პირველად მოიხსენიეს წერილობით წყაროებში, კერძოდ სახაზინო წერილებში. 1792 წლის დღევანდელ დღეს კენტუკი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მე-15 შტატი. 1796 წლის დღევანდელ დღეს ტენესი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მე-16 შტატი. 1831 წლის 1 ივნისი ჯეიმს კლარკ როსმა ჩრდილოეთის მაგნიტური პოლუსი აღმოაჩინა. და 1920 წლის დღევანდელ დღეს ამერიკის სენატმა უარყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვუდრო ვილსონის წინადადება სომხეთისთვის ამერიკის პროტექტორატის შესახებ. 1925 წლის 1 ივნისი ინგლისში სავალდებულო გახდა ავტომობილის მართვის მოწმობისთვის გამოცდების ჩაბარება და სანომრე ნიშნები. 1967 წლის დღევანდელი დღე ბიტლზმა გამოსცა Paper's Lonely Hearts Club Band მიჩნეული ყველა დროის საუკეთესო ალბომად. 1990 წლის 1 ივნისი ჯორჯ ბუში და მიხეილ გორბაჩოვი ხელს აწერენ ხელშეკრულებას ქიმიური იარაღის წარმოების შეწყვეტაზე. და 2009 წლის დღევანდელი დღე რიო დე ჟანეიროდან პარიზში მიმავალი Air France-ის რეისი 457-ის თვითმფრინავი 228 მგზავრით ბორტზე ატლანტის ოკეანეში ჩამოვარდა. 2018 წლის დღევანდელ დღეს იტალიის 58 პრემიერ-მინისტრი ჯუზეპე კონტე გახდა. 2025 წლის დღევანდელ დღეს კაროლ ნავროცკი პოლონეთის პრეზიდენტად აირჩიეს. დღევანდელი დღის იუბილარები არიან: რუსი კომპოზიტორი მიხეილ გლინკა 1804 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ანდრია ბალანჩევაძე, ქართველი კომპოზიტორი, პედაგოგი, საზოგადო მოღვაწე 1906 წლის 1 ივნისს დაიბადა. მერლინ მონროს დაბადების დღეა ამერიკელი მსახიობის 1926 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ნორმან ფოსტერი, ბრიტანელი არქიტექტორი 1915 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა და იუბილარია ალანის მორისეტი, კანადელი მომღერალი 1974 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. და ალანის მორისეტზე აუცილებლად მინდა რომ ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა რომ ხართ დალღაზ FM-ში 7:09 აგვირჩიეთ, გვისმენთ, გზავრობთ ჩემთან ერთად. კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ რომ დღეს 2 საათამდე ძალიან ბევრი საინტერესო რუბრიკა გელოდებათ. წინ მოშესე რეკლამას დავუთმობ ეთერს და შემდეგ ბიონსე შემოგვერთდება.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: აი ია, აი თითი, აი ლაინი,
0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსეს ხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7-ზე. პერსონა
3: 10:25 წუთია, მოგესალმებით კლაუდია მშვიდობისა და დიახეც არის რუბრიკა პერსონა. ჩვენ ამ რუბრიკაში ყოველთვის საუბრობთ პერსონაჟებზე, რომლებმაც პარადიგმა შეცვალეს. დიახ, და დღევანდელი პერსონის მთავარი გმირი არის იუბილარი მერლინ მონრო. დიახ, ის დღეს 100 წლის გახდებოდა. მერლინ მონრო, ნორმა ჯინ მორტენსონი. დაიბადა 1926 წლის 1 ივნისს. ოქროს გლობუსის მფლობელი ამერიკელი მსახიობი, მომღერალი, მოდელი, ჰოლივუდის ერთგვარი ხატი, კულტისა და ყველა დროის სიმბოლო, მშვენიერებისა და მოდის იდეალი. ასევე სექს სიმბოლო. მერლინ მონრო არის ერთადერთი ქალი წარმომადგენელი ჟურნალ Forbes-ის ყველაზე შემოსავლიანი გარდაცვლილი გამოჩენილი ადამიანების სიაში. მერლინ მონრო დაიბადა ლოს-ანჯელესის საავადმყოფო საქველმოქმედო პალატაში. ბიოგრაფ ფრედ ლავრენს გილზის თანახმად, მისმა ბებიამ დელა მონრო გრეინჯერმა ის აიმე სემპლ მაკპერსონს მოანათვლინა როგორც ნორმა ჯინ ბეიკერი. მიუხედავად იმისა, რომ 1956-ში მან სასცენო სახელად მერლინ მონრო აიღო, მას მაინც არ შეუძლია ლეგალურად თავისი სახელი 1956 წლის 23 თებერვლამდე. მონროს დედა გლედის პირლ მონრო ბეიკერი იყო. წლების მანძილზე სჯეროდათ, რომ გლედისის მეორე ქმარი მარტინ ედვარდ მორტენსენი იყო მერლინის მამა. ასევე მონროს დაბადების მოწმობაში სწორედ მისი სახელი და გვარი ეწერა. ის იყო ცნობილი თავისი კომედიური ხასიათის როლებითა და ეკრანებზე ხშირი გამოჩენით. მონრო გახდა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კინოვარსკვლავი 1950-იანი და ადრეული 1960-იანი წლებისა. თავისი კარიერის შედარებით გვიან საფეხურებზე ის სერიოზულ როლებზე მუშაობდა და მისი წარმატება მისივე დროის ყველა დანარჩენი მსახიობისას აღემატებოდა. მერლინის ნაადრევის სიკვდილი შესაძლო თვითმკვლელობად იქნა მიჩნეული. უამრავ პიროვნებას ჯეკ კლემონსის ჩათვლით ჯეროდათ, რომ მონრო მოკლეს. და როგორ შეცვალა მან პარადიგმა? ხშირად ამბობენ, რომ ზოგი ადამიანი ეპოქას ეკუთვნის, ზოგი კი თავად ეპოქას ქმნის. მერლინ მონრო სწორედ იმ ადამიანთა შორის იყო, რომლებმაც საკუთარი არსებობით შეცვალეს საზოგადოების წარმოდგენების სილამაზეზე, პოპულარობასა და ქალის როლზე. 1950-იან წლებში მან დაამსხვრია წარმოდგენა, რომ წარმატებული ქალი მხოლოდ მოკრძალებული და ჩრდილში მდგომი უნდა ყოფილიყო. მერლინ მონრომ ქალურობა, თავდაჯერებულობა და მომხიბვლელობა ძალად აქცია. ის გახდა ერთ-ერთი პირველი გლობალური ვარსკვლავი, რომლის სახე, ხმა და სტილი თელ მსოფლიოში ცნობადი იყო. თუმცა მისი გავლენა მხოლოდ გარეგნობით არ შემოიფარგლებოდა. მერლინმა აჩვენა, რომ კაშკაშა ღიმილის მიღმა შეიძლება იდგეს რთული, გრძნობიარე და მოაზროვნე ადამიანი. მან საზოგადოებას დაანახა, რომ პოპულარობა ყოველთვის არ ნიშნავს ბედნიერებას, ხოლო წარმატების უკან ხშირად მძიმე ბრძოლა იმალება. მის შემდეგ შეიცვალა არა მხოლოდ სილამაზის სტანდარტები, არამედ თავად ვარსკვლავის ცნება. მერლინ მონრო იქცა კულტურულ სიმბოლოდ, ადამიანად, რომლის სახელი დღემდე ასოცირდება ჰოლივუდთან, გლამურთან და იმ რთულ ურთიერთობასთან, რომელიც

გარდაიცვალა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ცხოვრება ხანმოკლე აღმოჩნდა, მან შეძლო დაეტოვებინა კვალი, რომელიც 10 წლეულების შემდეგაც არ გამქრალა. მისი სახელი დღემდე რჩება ჰოლივუდის სილამაზისა და პოპულარული კულტურის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სიმბოლოდ. შესაძლოა სწორედ ეს არის ნამდვილი გავლენის ძალა. ადამიანი შეიძლება აღარ იყოს ჩვენს გვერდით, მაგრამ მისი შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობა აგრძელებდეს ცხოვრებას. მერლინ მონროს შემთხვევაშიც ასე მოხდა. ერთი საუკუნის შემდეგაც კი მისი სახელი კვლავ ინტერესს განხილვასა და აღფრთოვანებას იწვევს. აი ეს მივუძღვენით ჩვენ მერლინ მონროს და მის ხსოვნას. ის ხომ დღეს 100 წლის გახდებოდა და მისი სახელი და გვარი და მისი სახე ალბათ ნებისმიერი ასაკის ადამიანმა იცის. აი ეს შეძლო მან 16 წლის ასაკში. ეხლა რაც შეეხება სიმღერას, ძალიან ლამაზი სიმღერაა, ძალიან თანსევდიანი. Glimpse of Us ქვია. იცხვით დიდი სიყვარულით. შემდეგი რუბრიკა პრეისტორია.

0: I cannot do this snowflake.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად, ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. პრეისტორია.
1: ინტერნეტი საათი 5 წუთია. მოგესალმებით გლავ. შევატყვი მშვიდობის სამჯერად ზრფასა რადიო მსმენელებო და პრეისტორიის ჯერი დადგა ჩვენ პერსონაჟი ვისაუბრეთ მერლინ მონროზე. მას დღეს 100 წლის თავი შეუსრულდა. 100 წლის გახდებოდა და აბა თუ გამოიცნობთ პრეისტორიაში რაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ხშირად გამომდინარეობს ხოლმე პერსონადან პრეისტორია. ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან. დიახაი, ამაზე ვისაუბროთ. ფილმი, რომელმაც დრო დაამარცხა. დღევანდელ რუბრიკაში გავიხსენოთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომედია მსოფლიო კინოს ისტორიაში. ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან. ფილმი 1959 წელს გადაიღო ლეგენდარულმა რეჟისორმა ბილი ვალდერმა. იდეა ეფუძნებოდა გერმანულ ფილმს ფანფარენ დერ ლიებე. თუმცა ვალდერმა და მისმა სცენარისტმა სიუჟეტი სრულიად ახალი იუმორითა და დინამიკით გაამდიდრეს. სიუჟეტის მიხედვით, ორი მუსიკოსი ჯო და ჯერი შემთხვევით მაფიის დანაშაულის მოწმეები ხდებიან. გადასარჩენად ისინი ქალებად გადაცმულები ერთ ქალთა ჯაზ ორკესტრში ეწყობიან. სწორედ აქ იწყება სახალისო გაუგებრობები, სასიყვარულო ისტორიებისა და კომიკური სიტუაციების ჯაჭვი. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებენ მერლინ მონრო, შუგარ კეინის როლი, ტონი კურტისი ჯოს როლში და ჯეკ ლემონი ჯერის როლში. გადაღებების დროს მერლინ მონრო უკვე მსოფლიო ვარსკვლავი იყო, თუმცა ცნობილია, რომ ტექსტების დამახსოვრება ხშირად უჭირდა და ზოგიერთ სცენას ათეულობით დუბლი დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, ეკრანზე მისი მომხიბვლელობა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ ფილმის ერთ-ერთ მთავარ ღირსებად სწორედ მისი შესრულება მიიჩნევა. ფილმი გამოსვლისთანავე დიდი წარმატება მოიპოვა. ფილმმა გამოსვლისთანავე მან მოიპოვა ჯილდო საუკეთესო კოსტიუმებისთვის და დღემდე ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო კომედიად. განსაკუთრებით ცნობილი გახდა ფინალური ფრაზა Nobody's perfect, რომელიც კინოს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ დასასრულად აღიარებული. ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან, მხოლოდ სასაცილო ფილმი არ არის. ეს არის ნამუშევარი, რომელმაც იუმორის, მუსიკისა და მსახიობური ოსტატობის წყალობით შეძლო რამდენიმე თაობის მაყურებელი გაერთიანებინა. და დღესაც მისი პრემიერიდან 10 წლეულების შემდეგ იგი ისეთივე მსუბუქი, მხიარული და აქტუალურია, როგორც 1959 წელს. აი ესე გავიხსენეთ და გაგვახსენა მერლინ მონრომ არაჩვეულებრივი კომედია ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან. 15 ივლისს გამოსულა 59 წლის 15 ივლის ეკრანებზე. ფილმი ფერადი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ჯოზეფინასა და დაფნას სახეზე სქელ ფენად დადებულ გრიმს მომწვანო ფერი დაჰკრავდა და ამიტომ ამაზე უარი თქვეს. მერლინ მონრო რომ შეუდარებელი ამაზე არავინ დაობს, ოღონ მხოლოდ ეკრანზე და არა გადასაღებ მოედანზე. მის გამო კერტისსა და ლემონს ზედიზედ 47 დუბლის გადაღება მოუხდათ, რადგან მონრო თავს ვერ ართმევდა როლს. თანაც ბიჭები მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქუსლებზე იდგნენ და ხელოვნური ბიუსტებითა და აბრეშუმის წინდებით გამოწვეულ დისკომფორტს უმკლავდებოდნენ. მთავარი როლის შემსრულებელი მამაკაცი მსახიობების კონსულტანტად ბერლინიდან ნამდვილი ტრანსვესტიტი ჩამოიყვანეს. მან კერტისი შეაქო, ლემონზე კითხვა, რომ არაფერი გამოუვიდოდა. მერლინ მონრო გადაღებისას ფეხმძიმედ იყო და შესამჩნევად მსუქანი ჩანდა. ამიტომ ფილმის ფოტომასალის მომზადებისას დუბლიორი გამოიყენეს, რომლის ხელსაც მონროს თავი დაამყნეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კინოგაქირავებაში ფილმმა შემოსავლით თავის ბიუჯეტს $5 მილიონს შვიდჯერ გადააჭარბა, ხოლო 2001 წელს ყველა დროის საუკეთესო კომედიად აღიარეს, ერთადერთი ოსკარი შავ თეთრ ფილმში კოსტიუმებისთვის აიღო. აი ეს იყო გახსენება ფილმისა ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან და ეს იყო რუბრიკა პრეისტორია. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, რომ რადიო მსვენელებო. მე დაგევრონდებით რამდენიმე წუთში მორიგი რუბრიკით.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-122. 558-14-16-09.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM აშვიცსა და ცხრაზე. სპორტის სიახლეები.
2: 15 საათი 23 წუთია, სპორტის სიახლეებით გიბრუნდები ზურბას რადიო მსმენელებო. პარი სენ-ჟერმენის ქართველი ფეხბურთელი ხვიჩა გვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის 2025-26 წლების სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. კვარა მორიგი ისტორიული შედეგი დააფიქსირა და ვინისიუს ჟუნიორის მიღწევა გაიმეორა. გვარაცხელია მეორე მოთამაშე გახდა, რომელსაც ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელისა და ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო ახალგაზრდის ჯილდო მოუგია. ხოჩა საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელად 2022-23 წლების სეზონში დაასახელეს, როდესაც ნაპოლის ღირსებას იცავდა. რაც შეეხება ვინისიუს, ბრაზილიელი გარემარბი საუკეთესო ახალგაზრდა 2021-22 წლების სეზონში გახდა, ხოლო საუკეთესო ფეხბურთელი 23-24 წლებში. ცნობისთვის, კვარა სეზონის სიმბოლურ ნაკრებშიც მოხვდა. მის გარდა უეფამ დავიდ რაია, ნუნუ მენდეში, გაბრიელ მაგალაესი, მარკინიოსი, მარკოს ლორენტე, ვიტინია დეკლან რაისი, მაიკლ ოლისე, უსმან დემბელე და ჰარი კეინი გამოარჩია. კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა მიითვალა და ფინალში უმნიშვნელოვანესი 11 მეტრიანი მოიპოვა, რომელიც უსმან დემბელემ შეაგდო. ავტორიტეტულმა გერმანულმა გაზეთმა კიკერმა ბუნდესლიგის ფეხბურთელებს შორის გამოკითხვა ჩაატარა და მათ 2025-26 წლის სეზონში მსოფლიოს საუკეთესო შემტევი მოთამაშის დასახელებას თხოვა. კიკერის გამოკითხვაში მონაწილეობა 199-მა ფეხბურთელმა მიიღო და მათი რჩეული მაიკლ ოლისე გახდა. ბაიერნის ფრანგმა გარემარბა ხმების 33.2% მიიღო. მეორე ადგილზე ბარსელონას ახალგაზრდა სუპერვარსკვლავი ლამინ იამალი გავიდა, რომელმაც ხმების 18.6% დააგროვა. მესამე პოზიცია კი ჰარი კეინმა დაიკავა 14.1%. Paris Saint-Germain-ის ქართველი გარემარბი ხვიჩა კვარაცხელია, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის 2025-26 წლების სეზონის საუკეთესო მოთამაშე გახდა, მეხუთე ადგილზეა. კვარამ ხმების 13.6% მიიღო, მისი თანაგუნდელი უსმან დემბელე კი მეოთხე პოზიციაზეა 12.6%. ცნობისთვის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელების გარდა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ გუნდშიც მოხვდა. კვარა სოფასკორემაც გამოარჩია და ტურნირის ტოპ 11 ფეხბურთელს შორის შეიყვანა. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე მინი ფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა ისტორიულ შედეგს მიაღწია და საქართველოს და საუკეთესო 8 გუნდს შორის პირველად მოხვდა. პოლონელებთან გამართული თამაში ძირითადი დრო ფრედ 1-1 დასრულდა. პენალტების სერიაში კი ბესო არველაძის მომზადებულმა ფეხბურთელებმა 2-1 გაიმარჯვეს. მატჩის დებიუტშივე პოლონელები დაწინაურდნენ, თუმცა მათი სიხარული სულ რაღაც წუთნახევარი გაგრძელდა, რადგან ძალიან მალე ლაშა ფოფხაძემ წონასწორობა აღადგინა. რაც შეეხება პენალტების სერიას, მინი ფეხბურთში 3 დარტყმა სრულდება საქართველოს ნაკრების რიგებიდან გიორგი ხაბალაევმა და გიორგი ზუნტუროვმა გაიტანეს, ხოლო დავით ხუბუტიას მეკარემ აუღო. რაც შეეხება პოლონელებს, მათ 3-დან 1 დარტყმა ძელს გაარტყეს, 1 აცილეს, მხოლოდ 1 გაიტანეს და ტურნირს გამოეთიშნენ. ცნობისათვის მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოს ნაკრების კაპიტანი და მეკარე კონსტანტინე სეფიაშვილი დასახელდა. ჩვენი გუნდის მეტოქე მეოთხედფინალში კი უკრაინა-პორტუგალიის წყვილის გამარჯვებული იქნება. ბრაზილიის საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადება. კარლო ანჩელოტის გუნდმა გადაჭედილ მარაკანაზე ამხანაგური შეხვედრა გამართა და პანამას დაუპირისპირდა. სელესაო ბრწყინვალედ ითამაშა და მეტოქე 6-2 გაანადგურა. მატჩი ანგარიში პირველივე წუთზე ვინისიუს ჟუნიორმა გახსნა, რომელმაც ბრაზილია შორეული დარტყმით დააწინაურა. მე-14 წუთზე პანამამ მატეუშ კუნიას ავტოგოლით წონაზრობა აღადგინა. 29 წუთზე კაზემირომ გაიტანა და სელესაომ პირველი ტაიმი 2-1 მოიგო. მეორე ტაიმის სტარტზე ანჩელოტიმ 10 ცვლილება გააკეთა. 53 წუთზე დავი რაიანმა გამოიჩინა, მე-60 წუთზე ლუკას პაკეტას ჯერი და ხოლო 3 წუთში იგორ ტიაგომ შეაგდო. 91 წუთზე პანამის ნაკრების კარი დანილომა იყო. საბოლოო ანგარიში კი სტუმრებმა 94 წუთზე ჰარვის გოლით დააფიქსირეს. საინტერესოა, რომ ბრაზილიის ნაკრების შეხვედრას ნეიმარიც ესწრებოდა, რომელსაც ტრავმა აწუხებს. მატჩის შემდეგ პანამელი ფეხბურთელები გასახდელში კი არ გავიდნენ, ნეიმართან მივიდნენ და მასთან ფოტოები გადაიღეს. ცნობისთვის, მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ბრაზილია კიდევ ერთ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს და 7 ივნის ეგვიპტეს დაუპირისპირდება. სელესაო მუნდიალის C ჯგუფშია და მისი მეტოქეები შოტლანდია, მაროკო და ჰაიტი არიან.
3: სპორტის სიახლეები.
2: ახლა კი კალათბურთი. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის 33 ტურის გადადებული მატჩი ბარსელონა ვალენსია დღეს გაიმართა და სტუმართა დამაჯერებელი 25-ქულიანი სხვაობით გამარჯვებით ანსორით 77 დასრულდა. კატალონიური კლუბის ქართველი ქომაგებისთვის ამ შეხვედრაში სასიამოვნო მხოლოდ ის იყო, რომ ბარსას

ჩემპიონატის რეგულარული გათამაშება დასრულდა. 34 თამაშიდან 24 მოგებითა და 10 წაგებით ბარსელონამ მეხუთე ადგილი დაიკავა და ჩემპიონობისთვის ბრძოლას პლეი-ოფში განაგრძობს. და ბოლოს UFC არმან ცარუკიანმა ილია თოფურიაზე ისაუბრა სომეხმა მებრძოლმა სამომავლო გეგმებზე გააკეთა კომენტარი და განმარტა რატომ ურჩევნია ელ მატადორს მასთან ჩხუბს ისლამ მახაჩევის წინააღმდეგ ბრძოლა. თეთრი სახლის ღონისძიებას ველოდები, გეიჯი და თოფურია იჩხუბებენ და შემდეგ ჩემი მომდევნო ორთაბრძოლა გამოცხადდება. სავარაუდოდ ვიჩხუბებ სექტემბერში, ოქტომბერში ან წლის ბოლოს. გააჩნია ვინ გაიმარჯვებს, თუ ილია მოიგებს ალბათ წლის ბოლოს, ხოლო თუ გეიჯი მაშინ სექტემბერში ან ოქტომბერში. ვფიქრობ ილია გაიმარჯვებს, თუმცა ჯასტინი ძველი სკოლის წარმომადგენელი მებრძოლი ასე რომ წინას არ არაფერი იცი. თუ UFC თოფურიას ნებას დართავს სწორედ დივიზიონი შეიცვალოს, ის ქვესაშუალოში აუცილებლად ავა. მას ჩემთან ჩხუბს ისლამ მახაჩევთან ბრძოლა ურჩევნია, რადგან ეს მესამე ტიტულის დასაკუთრების შანსს მისცემს და დიდ ფულს მოუტანს. თანაც ისლამთან რომ წააგოს არაუშავს, მაგრამ სუბუკ წონაში ჩემთან თუ დამარცხდა, ყველაფერი დასრულდება. ნობისის არუგიანმა ბოლო ჩხუბში დენ ჰუკერი მახრჩებელა ილეთიც დაამარცხა. არმანი თეთრი სახლის ღონისძიების თავარი მოვლენის დამზღვევია, მაგრამ როგორც თავად აცხადებს, წონას არ დაიკლებს, რადგან გეიჯი და თოფურია ჯანმრთელად არიან და დიდი ალბათობით ჩხუბს არ ჩაეხსნებიან. ეს იყო სპორტის სიახლეები ზორბასო რადიო მსმენელებო, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან საინტერესო გახდა ამ ეპოქაში სპორტი. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებებს ვაღწევთ და ეს ძალიან გვიხარია ყველას. Supergirl Riamonis შესრულებით.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.

11 საათი 58 წუთი შუა დღემ შედებით აზრფას რადიო მსმენელებო თქვენი იმყოფებით დაღაზ FM 107.9 ეს არის რუბრიკა სტატისტიკა და ვისაუბროთ რომელ ასაკში იცვლიან ყველაზე ხშირად პროფესიებს ხომ საინტერესოა ბავშვობაში ხშირად უკითხავდნენ რა გინდა გამოხვიდე როცა გაიზრდები თითქოს ამ კითხვაზე პასუხი ერთხელ უნდა გავცეთ და მთელი ცხოვრება იმავე გზას გავყეთ მაგრამ რიცხვები სულ სხვა ამბავს გვიყვებიან. კვლევის მიხედვით, თანამედროვე ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში პროფესიას საშუალოდ 3-დან 7 ჯერ იცვლის, ხოლო სამუშაო ადგილს დაახლოებით 12 ჯერ. ყველაზე ხშირად პროფესიულ ცვლილებებს ადამიანები 30-40 წლის ასაკში აკეთებენ, განსაკუთრებით აქტიურია აღმოჩნდა 30-34 წლის პერიოდი. დრო, როცა ბევრი ადამიანი პირველად სვამს საკუთარ თავს ну сам скитхвас намдвилад ეს არის საქმე რომელიც კეთებაც მინდა საინტერესოა რომ პროფესიის არჩევა მხოლოდ შემოსავალზე არ არის დამოკიდებული ადამიანებს ხშირად გადაწყვეტლების შეცვლისკენ მიღავს ინტერეს თვითრეალიზაციის სურვილს ცხოვრების წესს სამუშაო გარემოსა და შინაგან კმაყოფილებას ბევრისთვის მნიშვნელოვანი ხდება არამხოლოდ ის რამდენს გამოიმუშავებს არამედ ის რამდენად ბედნიერია იმ საქმეში რომელსაც ყოველდღე აკეთებს კლავის განმავლობაში შეიძლება წარმოდგენაც იმაზე თუ როდის უნდა აირჩიოს ადამიანმა პროფესია. ადრე ფიქრობდნენ რომ ეს გადაწყვეტება სკოლის დაასრულებისას უნდა მიგვეღო. დღეს კი სულ უფრო ხშირად ამბობენ რომ პროფესია ერთჯერადი არჩევანი არ არის, ის პროცესია, რომელიც ადამიანთან ერთად იზრდება და იცვლება. შესაძლოა სწორედ ამიტომ აღარ არის უცნაური, როცა 40 წლის ადამიანი ახალ სფეროში იწყებს მუშაობას, ან 50 წლის ასაკში სრულიად განსხვავებულ პროფესიას ეუფლება. თანამედროვე სამყაროში ასაკი ნაკლებად განსაზღვრავს შესაძლებლობას, ვიდრე სურვილი და განვითარებისთვის მზად ყოფნა. და თუ შენ დღეს გახარ იმ ეტაპზე, როცა საკუთარ პროფესიაზე ფიქრობ, გახსოვდეს, უბრალოდ არ არსებობს ერთი სწორი ასაკი ან ერთი სწორი არჩევანი. შეარჩიე ის მიმართულება, რომელიც შენს ინტერესს გააღვიძებს, გაძლევს განვითარების შესაძლებლობას, თუნდაც პატარა ნაბიჯებით. და გაძლევს განცდას, რომ რასაც აკეთებს შენთვის არის აზრიანი. არ შეგეშინდეს არც შეცვლის, შეცვლა არ ნიშნავს შეცდომას, ხშირად ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ უბრალოდ გაიგე უკეთ შენი თავის რა გინდა, რა უფრო კარგად გამოგივა, რა გაგაბედნიერებს. ასე რომ განსაკუთრებით ალბათ ეს რუბრიკა ეძღვნებოდა აბიტურიენტებს. მოშე ასე სწორ გადაწყვეტლებებს გისურვებთ, ანუ იჩქარებთ და ისიც იცოდეთ, რომ გავიმეორებ, შეცვლა არ არის შეცდომა. Сейчас Chandelier's Magazine-ი ნებს, აბიტურიენტებო და თქვენ მოგიწვნით.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები. ავტოსალონი.
1: თორმეტი საათი 7 წუთია, მოგესალმები ზურბას რადიო მსმენელებო. დიახ, ავტოსალონი ვაგრძელებთ გადაცემას. ავტოსიახლებით, უახლესი ამბებით გრძელდება ჩვენი გზადაგზა. ის 2 საათამდე ჩვენ ერთად ვიქნებით. ევროკავშირის საავტომობილო ინდუსტრია რეგიონის ეკონომიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საყრდენს წარმოადგენს, რომელიც მილიონობით სამუშაო ადგილს უზრუნველყოფს და გლობალურ ბაზარზე მაღალი ტექნოლოგიური ექსპორტით გამოირჩევა. ბოლო წლების განმავლობაში დარგში სტრუქტურული ტრანსფორმაცია შეინიშნება ჩინური ბრენდების მზარდი კონკურენციისა და ელექტროფიკაციის ტემპის კორექტირების ფონზე. წარმოების ტრადიციული ცენტრების პარალელურად ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების როლი მკეთრად იზრდება. ევროპის ავტომწარმოებელთა ასოციაციის უახლესი საანგარიშო მონაცემების მიხედვით გთავაზობთ ევროკავშირის 10 უმსხვილეს ავტომწარმოებელ ქვეყანას სამგზავრო ავტომობილების გამოშვების წლიური მოცულობის მიხედვით. პირველი გერმანია. უდაო ინდუსტრიული ლიდერი, გერმანია აგრძელებს ევროპის უმსხვილესი საავტომობილო ჰაბის სტატუსის შენარჩუნებას. ქვეყანაში ყოველწლიურად 4 მილიონზე მეტი სამგზავრო ავტომობილი იწარმოება, რაც ევროკავშირის მთლიანი გამოშვების მესამედზე მეტია. აქ თავმოყრილია ისეთი გლობალური გიგანტების საწარმო სიმძლავრეები, როგორებიცაა Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche და Tesla-ს ევროპული გიგაქარხანა. მეორე, ესპანეთი, სამხრეთ ევროპის ფლაგმანი, წლიურად 1.87 მილიონზე მეტი ავტომობილის წარმოებით ესპანეთი ევროკავშირში მეორე პოზიციაზეა გამაგრებული. ქვეყანა გამოირჩევა მულტიბრენდული საწარმოო ბაზით, სადაც საკუთარი ლოკალური ბრენდის Seat-ის გარდა იწყობა Stellantis-ის, Allianz-ის, Renault-ისა და Ford-ის მოდელები. მესამე ადგილზეა ჩეხეთი, აღმოსავლეთ ევროპის საწარმოო საოცრება. ჩეხეთმა მრეწველობის ეფექტური სტრატეგიით გადაუსწრო საფრანგეთსა და იტალიას. წლიური წარმოება 1.45 მილიონ ერთეულს აღწევს. ქვეყნის ინდუსტრიის ხერხემალი ეროვნული ბრენდი Škoda-ა. თუმცა უმსხვილეს როლს თამაშობენ Hyundai და Toyota-ს ადგილობრივი ქარხნებიც. მეოთხე ადგილი არის სლოვაკეთი, წარმოების სიმჭიდროვის რეკორდსმენი. სლოვაკეთი მსოფლიოში პირველ ადგილზეა ერთსულ მოსახლეზე წარმოებული ავტომობილების რაოდენობით. წლიურად ქვეყანა თითქმის 1 მილიონ ავტომობილს უშვებს. აქ განთავსებულია Volkswagen-ი, Kia, Stellantis-ი და Jaguar Land Rover-ის მაღალტექნოლოგიური საწარმოები. მეოთხე ადგილი არის საფრანგეთი, ინოვაციების და ისტორიის სინთეზი. მიუხედავად იმისა, რომ ფრანგულმა ბრენდებმა საწარმოო სიმძლავრეების ნაწილი ქვეყნის გარეთ გაიტანეს, საფრანგეთის წლიურად 910,000-ზე მეტ ავტომობილს აწარმოებს. ქვეყნის ინდუსტრია ამჟამად ორიენტირებულია Renault-ისა და Stellantis-ის პრემიუმ და ელექტროფიცირებულ მოდელებზე. მეექვსე ადგილი რუმინეთი, ბიუჯეტური სეგმენტის ჩემპიონი. რუმინეთი წლიურად 560,000-მდე ავტომობილს აწარმოებს. მეშვიდე ადგილი პოლონეთი, მძლავრი საავტომობილო ბაზა. პოლონეთი წლიურად დაახლოებით 496,000 სამგზავრო ავტომობილს უშვებს. ქვეყანაში აქტიურად ოპერირებენ Stellantis-ი და Toyota. მერვე ადგილი უნგრეთი, პრემიუმ გერმანული ინვესტიციების ცენტრი. უნგრეთი იქცა გერმანული პრემიუმ ბრენდების ერთ-ერთ საყვარელ ადგილ მდებარეობად. აქ ფუნქციონირებს აუდისა და Mercedes-Benz-ის უმსხვილესი საწარმოები. და მეცხრე ადგილი იტალია, დიზაინისა და სუპერკარების სამშობლო. ტრადიციული გიგანტი იტალია წარმოების მოცულობით მეცხრე ადგილზეა წლიურად 39000-ზე მეტი ავტომობილით. მეათე ადგილი პორტუგალია, ათეულის ახალი წევრი. პორტუგალია უკან ჩამოიტოვა შვედეთი და ბელგია და წლიურად 260000-ზე მეტი ავტომობილით ათეულს ხურავს. საწარმოო ბაზის საფუძველს Volkswagen-ი და Stellantis-ის ქარხნები წარმოადგენს. ცნობისთვის, ევროკავშირის შიდა წარმოება სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, რადგან ჩინეთი წარმოებული ავტომობილების წილი ევროკავშირის გაყიდვებში უკვე 7%-ამდე გაიზარდა. ევროპული ბრენდების მომავალი კონკურენტუნარიანობა პირდაპირ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად მოახერხებენ მოცემული ქვეყნები მიწოდების ჯაჭვების ოპტიმიზაციას და ელექტრომობილების კომპონენტების ადგილობრივი წარმოების განვითარებას. აი ეს იყო ჩვენი რუბრიკა ავტოსალონი რეკლამის რო ახლა ჩვენს ეთერში ზურბას რადიო მსვენელებო და მე დაგიბრუნდები სულ რამდენიმე წუთში რუბრიკით მედიცინა. მაშასე დროებით.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-122. 558-14-019.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7-9-ზე. მედიცინა.
3: 12 საათი 51 წუთია. მედიცინით დაგვიბრუნდით, როგორც დაგვიბრუნდით სურფასო რადიო მსვენელებო, და ნახეთ რა გამოვლინდა პოპულარული სანელებლი ზაფრანის ოცარი გავლენა ტვინის ფუნქციასა და მეხსიერებაზე. ზაფრანა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ძვირადღირებული სანელებელია, რომელიც გამორჩეული არომატითა და კულინარიული თვისებებითაა ცნობილი. თუმცა უაღლესი სამეცნიერო კვლევები აჩვენებს, რომ მისი გამოყენების არეალი სამზარეულოს ცდება ზაფრანის ბიოაქტიური კომპონენტები ტვინის ფუნქციონირებაზე, განწყობის რეგულირებასა და მეხსიერებაზე უაღრესად დადებით გავლენას ახდენს. როგორ აუმჯობესებს ზაფრანა განწყობასა და ებრძვის დეპრესიას? კვლევების თანახმად, უახლესი კვლევების თანახმად, ზაფრანის ბიოაქტიური ნაერთები განწყობის რეგულირებაში ჩართული ტვინის სისტემებზე მიზანმიმართულად მოქმედებს. თავგებზე ჩატარებულ ექსპერიმენტში მეცნიერებმა მცენარის ორი ძირითადი ნაერთი, კროცინები და საფრანალი შეისწავლეს. აღმოჩნდა, რომ ორივე ნივთიერება ეფექტურად ამცირებს დეპრესიული ქცევის სიმძიმეს, თუმცა სხვადასხვა ნეირობიოლოგიური მექანიზმით. კროცინები ძირითადად დოფამინის სისტემაზე მოქმედებს. ისინი ცვლიან დოფამინის დონესა და მასთან დაკავშირებული რეცეპტორების აქტივობას ტვინის კონკრეტულ უბნებში. საფრანალი კი მოქმედებს კინურენინის გზაზე, მეტაბოლურ სისტემაზე, რომელიც დაკავშირებულია ანთებასთან და ნეიროტოქსიკური ნივთიერებების წარმოქმნასთან. საფრანალი ამცირებს ტოქსიკურობას და ბალანსი ნეიროპროტექციისკენ გადააქვს. გარდა ამისა, მკვლევარებმა პირველად დაადასტურეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტი: პერორალური მიღების შემდეგ საფრანალი არა მხოლოდ სისხლში, არამედ უშუალოდ ტვინის ქსოვილშიც აღმოჩნდა. ეს მიუთითებს მის უნიკალურ უნარზე გადალახოს ჰემატოენცეფალური ბარიერი და ნეირონულ პროცესებზე პირდაპირი გავლენა მოახდინოს. მეხსიერების მხარდაჭერა, შფოთვის შემცირება და მეტაბოლიზმი ხანდაზმულებში. პარალელურად ჟურნალ Nutrients-ში გამოქვეყნა კიდევ ერთი პრეკლინიკური კვლევა, რომელმაც აფრანა ის სტანდარტიზებული ექსტრაქტის მოქმედება შეისწავლა. ამჯერად ექსპერიმენტი ხანდაზმულ თაგვებზე ჩატარდა, რათა მეცნიერებს დაბერებისთვის დამახასიათებელი პროცესები სიმულირებულად შეესწავლათ. შედეგები საკმაოდ შთამბეჭდავი აღმოჩნდა. ექსპერტებმა შეამცირა შფოთვითი ქცევა და გააუმჯობესა ახალი ობიექტების ამოცნობის უნარი. ტვინ შემოწესრიგდა სტრესთა, ემოციებისა და ნეიროპლასტიურობასთან დაკავშირებული სიგნალების გადაცემა. საფრანამ ხელი შეუწყო ასაკთან დაკავშირებული წონის კარგვის შენელებას და დადებითად იმოქმედა ღვიძლში ლიპიდური მეტაბოლიზმის მარეგულირებელ გენებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე კვლევა პრეკლინიკურ ეტაპზეა და ადამიანებზე მასობრივ კლინიკურ გამოყენებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, ეს აღმოჩენები დეტალურად ხსნის ზაფრანის მოქმედების მექანიზმს. ეს კი მეცნიერების ინტერესს ამ პოპულარული სანელებლის მიმართ, როგორც განწყობის, შფოთვისა და მეხსიერების დარღვევების სამკურნალო პოტენციური აგენტისადმი საგრძნობლად ზრდის. ძალიან საიმედო, ოპტიმისტურ რაღაცებს ვააწყდებით თანამედროვე კვლევების შედეგად. და ეს ძალიან კარგ ხასიათზე გვაყენებს. დიახ, უკვე კარგი განწყობა შეგვექმნა. ზაფრანა თუ ამდენ პრობლემას მოგვეგვარებს, ალბათ რამდენი რამ არ ვიცით რეალურად, რაც ჩვენს პრობლემებს შველის. დიახ, სცენარებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ო, როგორი სიმღერა გავიხსენეთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში. Wonderful tonight. Eric Clapton. თავისი პოეტური ლირიკით შემოიჭრა და შემოიჭრა და ჩემო

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13 საათი 4 წუთია, მოგესალმებით ზრბას რადიო მსმენელებო, ბრუნდები ბიზნესის სიახლეებით. მცენარეული ზეთების წარმოებელი კომპანია ხახაბო ნატახტარში ახალი მასშტაბური საწარმოს აშენებას გეგმავს. ამის შესახებ BMG-დან საუბარში კომპანიის დამფუძნებელმა და დირექტორმა ზაქარია სიმონიშვილი აცხადებს. საქმე ისაა, რომ ახალი საწარმოს პროექტი დაკავშირებულია საექსპორტო მიმართულების გაფართოებასთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე გასვლასთან, სადაც კომპანია მსხვილი პარტიებით გეგმავს პროდუქციის გატანას. როგორც სიმონიშვილი განმარტავს, მოლაბარაკებები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და საბოლოო დეტალები წლის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. ფიქრობთ უკვე პროდუქციის საექსპორტოდ გატანას და შესაბამისად გეგმავთ დიდი საწარმოს აშენებას ნატახტარში, რათა ზარდი საექსპორტო მოთხოვნით დაკმაყოფილება შეძლოთ. საუბარია საკმაოდ დიდ ინვესტიციაზე, დაახლოებით 5-10 მილიონ ლარამდე, განაცხადა მან. მისი თქმით, ახალი საწარმო მნიშვნელოვნად გააზრდის კომპანიის წარმოების სიმძლავრეებს, თუმცა ზუსტი მოცულობების განსაზღვრა ჯერ რთულია, რადგან ამერიკულ ბაზართან მოლაპარაკებები კვლავ მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზართან დაკავშირებით მოლაპარაკებების პროცესში ვართ და მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მათთან შეთანხმებით გეგმავთ. ეს სრულიად სხვა მასშტაბია. ღვანდელთან შედარებით ბევრად უფრო დიდი მოცულობების წარმოებაზია საუბარი, აღნიშნავს სვიმონიშვილმა. კომპანიის გეგმებით ახალი საწარმო ასევე სამუშაო ადგილების ზრდასაც გამოიწვევს. ამჟამად ხახაბოში 1000-მდე ადამიანია დასაქმებული, ხოლო ახალი ობიექტის ამოქმედების შემდეგ თანამშრომლების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. გეგმის მიხედვით წარმოების ნაწილი თბილისში არსებულ საწარმოში დარჩება, ხოლო ნაწილი ნატახტარში, ახალ საწარმოში გადავა, რაც ოპერაციების გაფართოებასა და პროცესების ოპტიმიზაციას უზრუნველყოფს. ბესტიაში მდებარე რესტორანის ფანური ფარდული, რომელიც გასულ წელს გაიხსნა, მიმდინარე ტურისტულ სეზონს პოზიტიურად აფასებს და ამბობს, რომ ობიექტზე საერთაშორისო ვიზიტორების ინტერესი იზრდება. ამის შესახებ BMG-დან რესტორნის დამფუძნებელმა დავით პაკელიანმა ისაუბრა. მისივე ინფორმაციით, ობიექტს ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოდან სტუმრობენ. მასპინძლობთ როგორც უცხოელ ტურისტებს, ისე საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მესტიაში მოგზაურობენ. სტუმრები ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოდან უგყავს, ინდონეზიიდან დაწყებული სამხრეთ აფრიკით დამთავრებული. საქართველოში ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც ქვეყნით და მისი კულტურით არიან დაინტერესებულები და მათი დიდი ნაწილი ჩვენს სივრცესაც სტუმრობს, აცხადებს პაკელიანი. მისი თქმით, მიმდინარე სეზონი განსაკუთრებით აქტიურია ტურისტული სააგენტოების მხრიდან, რომლებმაც რესტორანთან თანამშრომლობა უფრო ინტენსიურად წელს დაიწყეს. წელს საკმაოდ დატვირთული სეზონი გვაქვს, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტურისტული სააგენტოების ინტერესიც, რომლებმაც ჩვენთან თანამშრომლობა უფრო აქტიურად სწორედ წელს დაიწყეს. ზაფხულის სეზონის წინა პერიოდი განსაკუთრებით ამით გამოირჩეოდა. სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე სააგენტოები დაინტერესდნენ ჩვენი სივრცით, მოსწონთ გარემო და შესაბამისად თავიანთ ტურისტებსაც ჩვენთან გზავნიან, ამბობს ის. პაგელიანის თქმით, წელს განსაკუთრებით გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა ლიეტუვიდან, ასევე ახალი ზელანდიიდან და ავსტრალიიდან. აქტიურობით გამოირჩევიან ბრიტანელი ტურისტებიც, ხოლო ფრანგები და გერმანელები ტრადიციულად რჩებიან სვანური ფარდულის უცვლელ სტუმრებად. თირი მეღვინეების ნაწილი აღადგენს, რომ ამ ეტაპზე მეღვინეობის დარგისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქართული საექსპორტო პროდუქციის შედარებით დაბალი ფასია. როგორც BMG-დან საოჯახო ღვინის მწარმოებელი კომპანიის დების ღვინო დაფუძნებელი აღადგენს, ამ ეტაპზე მათ სატესტო რეჟიმში ექსპორტზე პროდუქცია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში გაიტანეს. თამთა აივაზიშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულ ბაზარზე კონკურენცია საკმაოდ მაღალია, ქართული ღვინის საექსპორტო ფასი შედარებით დაბალია, რაც მცირე მეღვინეობისთვის მაღალი თვითღირებულებიდან გამომდინარე გამოწმებაა. ჩვენ ვართ მცირე მეღვინეობა კახეთიდან, სოფელი არდენახიდან. ჩვენი ვენახები არის წარაფის მიკროზონაში, 5 პოზიციის ღვინო გვაქვს, პრემიუმ ხარისხის ქვევრის ღვინოს ვაწარმოებთ. ჩვენი პროდუქცია ჯერჯერობით ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ გავიდეთ ექსპორტზე. ექსპორტი შედარებით რთულია მცირე მარნებისთვის და ამ გამოწვევებს ვებზით, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ წარმატებით გადავლახავთ. მცირე მარნებისთვის შედარებით რთულია მოიძიო პირდაპირი კონტაქტები, ვინც შეიძლება ექსპორტზე გაიტანოს ჩვენი ღვინო, და რაც მთავარია, კარგი ფასით. იმიტომ რომ ძირითადად საექსპორტო ფასები საკმაოდ დაბალია ხოლმე და ამას ძალიან ვებზით მცირე მეღვინეობები. იმიტომ რომ ჩვენ ორიენტირებულები ვართ ხარისხზე, შესაბამისად კარგი და მაღალი ხარისხის ღვინო ძალიან იაფი ვერ იქნება. განაცხადა თამთა აივაზიშვილმა.
0: ბიზნესის სიახლეები.
1: ქართული ტრაფიკების ბრენდი Burger Lions-ი, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე 4 ფილიალითაა წარმოდგენილი, აქტიურად მუშაობს საზღვრებს გარეთ ექსპანსიის მიმართულებით. კომპანიის დამფუძნებლისა და მმართველი პარტნიორის ნიკა სამადაშვილის განცხადებით, პირველი უცხოური ფილიალის გახსნა დანიის სამეფოში იგეგმება, სადაც საორგანიზაციო და იურიდიული პროცედურები უკვე დაწყებულია. როგორც ნიკა სამადაშვილმა BMG-ს ბიზნესის კვირეულთან ინტერვიუში განმარტა, ბრენდის საერთაშორისო მასშტაბზე გასვლის ამბიცია კომპანიას დაარსების პირველივე დღეებიდან ჰქონდა. მისი თქმით, უცხოურ ბაზარზე შესვლა საკმაოდ შრომატევადი პროცესია, თუმცა პარტნიორებთან მოლაპარაკებები უკვე დასკვნით ეტაპზეა. რამდენიმე თვის წინ დანიაში ვიყავით, სადაც ჩვენი სახელის რეგისტრაცია დავიწყეთ უკვე, რასაც სჭირდება დაახლოებით 1 წელი. ვფიქრობ, პროცესი დაახლოებით წლიდან 2 წლამდე დასჭირდება, რომ პირველი ფილიალი გავხსნათ დანიაში. იქ კომუნიკაციები უფრო მეტი გვაქვს და თითქმის მიღწეულია ყველანაირი შეთანხმება. უკვე საბუთების კუთხით ვალაგებთ საქმეს დანიდან, ვიწყებთ კი არც მეტი არც ნაკლები, აღნიშნავს ნიკა სამადაშვილი. აი ეს იყო ბიზნეს სიახლეები ამ დროისათვის ზურბასო რადიო მსმენელებო და მე დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 558-14-16-09. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის

ტურაზეც. ზამთრის ცივ დღეებშიც და გუბეებიდანაც კი მაშინ, როცა გარეთ სულაც არ ცხელა. ამის ფონზე შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, თუ წყალი მუდმივად ყოველ წამს და ყველა ტემპერატურაზე ორთქლდება, მაშინ ოკეანეების ღმები და მდინარეები რანაირად რჩება დედამიწაზე. რატომ არ გაქრა ეს ღმები და რატომ არ იქცა ჩვენი პლანეტა უდაბნოდ? წყალი რომ მუდმივად ორთქლდება, შიგნით არსებული მოლეკულების ქაოსური მოძრაობის დამსახურებაა. არც ჭიქაში და არც ოკეანეში წყლის მოლეკულები ერთ ადგილას არ არიან გაჩერებული. ისინი მუდმივად მოძრაობენ. დუღილის ტემპერატურაზე ქვემოთაც კი ცალკეული მოლეკულები ერთმანეთს ეჯახება და ენერგიას მიმოცვლის. ზოგჯერ ზედაპირთან ახლოს მოთავსებული მოლეკულა საკმარის ენერგიას იკრებს და წყვეტს ბმას, რომელიც მას წყლის სხვა მოლეკულებთან აკავშირებს და შედეგად იგი ბრბოს გამოეყოფა და ჰაერში ადის. ამ პროცესს საორთქლება ქვია და იგი არასოდეს ჩერდება. ცხადია სხვადასხვა ფაქტორი, ტემპერატურა, წნევა, ქარიანობა და ასე შემდეგ ამ პროცესის სიჩქარეზე სხვადასხვანაირად მოქმედებს. ჩვენც და წყალსაც დედამიწაზე პირველ რიგში ერთი ძალა, გრავიტაცია გვაკავებს. დედამიწა საკმარისად მძიმეა და საკმარისად დიდი მიზიდულობის ძალა აქვს, რომ თავის გარშემო ატმოსფერო შეინარჩუნოს. წყლის ორთქლი მსუბუქია, თუმცა იგი მაინც მატერიაა და მიზიდულობის ძალა მასზეც მოქმედებს. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ატმოსფერო წნევას წარმოქმნის. ჰაერში კი გარკვეული რაოდენობით უკვე არსებობს წყლის მოლეკულები. იქმნება ერთგვარი ბალანსი. ჰაერი წყლის ზედაპირს მუდმივად აწვება და მასში მხოლოდ იმ რაოდენობის მოლეკულები გადადის, რომლის შენარჩუნებაც ჰაერს კონკრეტულ ტემპერატურაზე შეუძლია. გამოდის მიმოცვლა მხოლოდ გარკვეული დოზით ხდება. წნევა და ჰაერი რომ არ გვქონდეს, წყალი ბევრად დაბალ ტემპერატურაზეც დაიწყებდა დუღილს და გაცილებით სწრაფად აორთქლდებოდა. ასე თუ ისე, მხოლოდ გრავიტაცია მაინც ვერ გვიხსნიდა. წყლის ორთქლი ჰაერზე მსუბუქია, ამ და სხვა მიზეზების გამო კი იგი ატმოსფეროში ბუნებრივად მიიწევს ზემოთ. ატმოსფეროს ზედა ფენებში ამ მოლეკულებს მზის ულტრაიისფერის ხივები ელოდება. და თუ იქამდე მიაღწევს, ისინი მზის რადიაციით დაიშლება. ასე დაკარგავდა დედამიწა წყალს, რომ არა მეტეოროლოგიური ფენომენი ცივი მახე. როცა წყლის ორთქლი მაღლა მიიწევს ტროპოსფეროში, ატმოსფეროს ქვედა ფენაში, ტემპერატურა მკვეთრად ეცემა. დაახლოებით 10-17 კილომეტრის სიმაღლეზე. ტროპოპაუზაში ტემპერატურა რეკორდულად დაბალია და 80 გრადუს ცელსიუსამდეც კი ჩამოდის. ასეთი სიცივის გამო საქმეში კიდევ ერთი მექანიზმი ერთვება, რაც უფრო ცივია ჰაერი, მით ნაკლები წყლის ორთქლის შენარჩუნება შეუძლია მას. ასეთ სიცივეში წყლის ორთქლის ზემოთ გადაადგილება მკვეთრად იზღუდება. იგი კონდენსირდება, ანუ ყინულის კრისტალებად და წყლის წვეთებად იქცევა, ღრუბლებს წარმოქმნის და ნალექის სახით ისევ დედამიწაზე ბრუნდება. შეიძლება ითქვას, ცივი მახე ატმოსფეროს უხილავი ჭერია და აორთქლებულ წყალს მიწაზე აბრუნებს. სწორედ ამ მექანიზმების დამსახურებაა, რომ დედამიწა არსებობის დაახლოებით 4.54 მილიარდი წლის შემდეგ კვლავაც ლურჯი პლანეტაა. და კიდევ ერთი საინტერესო რამ, ევროკავშირის რეგულატორებმა ჩინურ ონლაინ მაღაზია თემუს 200 მილიონი ევროს ოდენობის ჯარიმა დააკისრეს მას შემდეგ, რაც გამოძიებამ დაადასტურა, რომ კომპანია მომხმარებლებს არალეგალური პროდუქტებისგან, მათ შორის მომწამლელი სათამაშოებისა და სახიფათო ელექტრონიკისაგან, ვერ იცავდა. ეს ჯარიმა გასული წლის წინასწარ დასკვნებს მოჰყვა, როდესაც დადგინდა, რომ თემუს პლატფორმაზე გაყიდული ბავშვის სათამაშოებისა და მცირე ელექტრონული მოწყობილობების მნიშვნელოვანი ნაწილი ევროკავშირის მომხმარებელთა უსაფრთხოების სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. ფილებდა. თემუმ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და ჯარიმა არაპროპორციულად მიაჩნია. კომპანიის განცხადებით, საქმე 2024 წლის შეფასებას ეხება და მათი სისტემების ამჟამინდელ მდგომარეობას არ ასახავს. თემუ პოპულარულია იაფი პროდუქციის გამო, რომელიც ჩინეთიდან იგზავნება. ევროკომისიამ დაადასტურა, რომ თემუს პლატფორმაზე გასაყიდად განთავსებული არალეგალური პროდუქციის სისტემური რისკები სათანადოდ არ იყო გამოვლენილი, გაანალიზებული და შეფასებული.
გამომძიებლებმა საიდუმლო შოპინგის ტესტი ჩაატარეს, რამაც გამოავლინა მრავალი შეუსაბამო პროდუქტი, მათ შორის ელექტრონული დამტენები, რომლებმაც ძირითადი უსაფრთხოების ტესტები ვერ გაიარა. აგრეთვე დიდი ოდენობით ისეთი საბავშვო სათამაშოები, რომლებიც შეიცავდა სახიფათო ქიმიკატებს ან გადაყლაპის საფრთხის მქონე

მცირე ნაწილებს. თემუს რისკ შეფასება კონკრეტულ საფრთხეებს აუფასურებს, არასაკმარისად კონკრეტულია. მყარ მტკიცებულებებს არ ეყრდნობა და არ არის ამომწურავი. ის არ აწვდის ამომწურავ ინფორმაციას რეგულატორებს, მომხმარებლებსა და საზოგადოებას თემუზე გაყიდული არალეგალური პროდუქტებით გამოწვეული პოტენციური ზიანის ნამდვილი მასშტაბის შესახებ. დროა თემომ კანონი დაიცვას, თქვა ევროკომისიის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა ჰენა ვირგუნენმა. თემუს სამოქმედო გეგმის წარსადგენად ვადა აგვისტოს ბოლომდე აქვს. შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომპანიას დამატებითი ყოველდღიური, ყოველკვირეული ან ყოველთვიური ჯარიმები დაეკისრება. ესეთი საჭირო და საინტერესო ინფორმაციები მოიცვა დღეს რუბრიკამ, რომელსაც ქვია ეს უნდა იცოდე. ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ამ დროისათვის განაგრძობს ჯო სატრიანი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი ტიტი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დიახ, ძალიან საინტერესო. თან 13:59-ია, ზურგას რადიო მსვენელებო. და ურთიერთობისთვის რაღაც 10 წუთი დაგვრჩა. ეს არის რუბრიკა გეოგრაფია და ჩვენ ვისაუბრებთ სირიაზე. ეს არის ქვეყანა, სადაც დრო თითქოს შენელებულია. სირია, დასავლეთ აზიაში მდებარე სახელმწიფო, ამას დასავლეთიდან ლიბანი და ხმელთაშუა ზღვა, ჩრდილოეთიდან თურქეთი, აღმოსავლეთიდან ერაყი, სამხრეთიდან იორდანია და სამხრეთ-დასავლეთიდან ისრაელი ესაზღვრება. სირია უძველესი ისტორიის მქონე ქვეყანაა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის გულში კულტურათა და ცივილიზაციების გზაჯვარედინზე მდებარეობს. მისი მიწები მრავალი იმპერიის რელიგიისა და კულტურის აკვანი იყო, რომლებმაც სასიცოცხლო როლი ითამაშეს კაცობრიობის განვითარებაში. თანამედროვე გამოწვევების მიუხედავად სირია აგრძელებს მდიდარი მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, რომლის შესახებაც ცოტამ თუ იცის, აქ შუმერული, ასურული, ბერძნული, რომაული, ბიზანტიური და არაბული გავლენა ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. სირიაში ასევე მდებარეობს უძველესი ქალაქი უგარიტი, სადაც ყველაზე ძველი ამბანი აღმოჩენილი. უძველესი ქალაქი პალმირა, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია, რომის იმპერიის მთავარი კულტურული და სავაჭრო ცენტრი იყო. ქალაქ ბოსრა. ოდესღაც რომის პროვინციის არაბეთის დედაქალაქი, საოცრად კარგად შემონახული რომაული თეატრია. დამასკოში მდებარე ომაიანთა მეჩეთი, რომელიც მერვე საუკუნით თარიღდება, მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი და უძველესი მეჩეთია. ებლა უძველესი სამეფო სირიაში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე ათასწლეულში ვაჭრობისა და ცივილიზაციის მთავარი ცენტრი იყო. სირიის უდაბნო ქვეყნის დიდ ნაწილს მოიცავს და არაბეთის დიდი უდაბნოს ნაწილია. ჰერმონის მთა ისტორიული და რელიგიური მნიშვნელობა აქვს. სხვადასხვა კულტურისთვის იგი ამავე დროს მტკნარი წყლის წყაროა. სირიაში მიედინება მდინარე ევფრატი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მდინარე და წყლის მთავარი წყაროა ათასწლეულების განმავლობაში. სირიის დროშაზე მწვანე ვარსკვლავებია გამოსახული, რომლებიც ერთიანობას და არაბული ნაციონალიზმის იმედს წარმოადგენს. სირიის მოსახლეობის უმრავლესობა სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, კერძოდ ხორბლის, ქერის, ბამბისა და ზეთისხილის მოყვანით. სირიაში სასკოლო განათლება უფასოა და მოიცავს 6-წლიან დაწყებით და 3-წლიან საშუალო განათლებას. ქვეყანას ოფიციალური რელიგია არ აქვს, თუმცა ისლამს ძლიერი გავლენა აქვს სახელმწიფოზე. სირიაში სამხედრო სამსახური სავალდებულოა და მამაკაცები ვალდებულნი არიან იმსახურონ. სირიას ძალიან მდიდარი სამზარეულო აქვს, ის მოიცავს ისეთ ცნობილ კერძებს, როგორიცაა კიბე, ფატუშ და ბაქლავა, რომლებიც ხმელთაშუა ზღვისა და ახლო აღმოსავლეთის გემოების განსახიერებაა. სირიის ალეპოს საპონი მსოფლიოში ერთ-ერთ უძველეს საპნად ითვლება, რომლებიც ბუნებრივი ინგრედიენტებით, ზეითუნისა და დაფნის ზეთებისგან არის დამზადებული. დამასკური ფოლადის ტრადიციული სირიული ხელობა განთქმული იყო თავისი რთული ნიმუშებითა და განსაკუთრებული ხარისხით, რომლებიც ლეგენდარული ხმლების შესაქმნელად გამოიყენებოდა. დამასკოს ვარდი, რომელიც მსოფლიოში ცნობილია თავისი განუმეორებელი სურნელით, დამასკოს რეგიონში იზრდება. მისი ფურცლებისგან ვარდის ზეთს ამზადებენ, რომელიც პარფიუმერიასა და კოსმეტიკაში გამოიყენება. ფურცლებს ხელით კრეფენ დილით ადრე, რათა შეინარჩუნონ ხარისხი. ვარდის მოყვანა რეგიონში მნიშვნელოვან ინდუსტრიად იქცა. სირია სასიცოცხლო როლს ასრულებდა აბრეშუმის გზაზე, რომელიც ევროპას ჩინეთთან და ინდოეთთან სავაჭრო გზებით აკავშირებდა. ქალაქები ალეპო და ჰომსი ამ სავაჭრო მაგისტრალის მთავარი ცენტრები იყო, სადაც მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ქარავნები ხვდებოდნენ. აქ ვითარდებოდა ხელოსნობა, ხდებოდა ცოდნის გაცვლა და ყალიბდებოდა კულტურული ურთიერთობები. ადგილობრივი ბაზრები და ქარავნები მოწმობენ ამ დიდებული წარსულის შესახებ. სირია ერთ-ერთი პირველ რეგიონად ითვლება, ერთ-ერთი პირველ რეგიონად, სადაც მეღვინეობა განვითარდა. არქეოლოგიური აღმოჩენები მიუთითებს, რომ ღვინის წარმოება ძველი წელთაღრიცხვით 3000 წლიდან დაიწყო. თანამედროვე შეზღუდვების მიუხედავად, ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში ყურძენი კვლავ მოჰყავთ და ადგილობრივი სასმელები იწარმოება, რაც ასახავს რეგიონის უძველეს სასოფლო სამეურნეო ტრადიციებს. სირიული მოზაიკა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დახვეწილად ითვლება. განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, როგორიცაა მალულა და უძველესი ტაძრები. პატარა ქვების გამოყენებით ხელოსნები ქმნიდნენ სცენებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან, მითოლოგიიდან და რელიგიიდან. მოზაიკური ხელოვნება აყვავდა როგორც ქრისტიანულ, ასევე მუსლიმურ არქიტექტურაში. მრავალი შედევრი ამჟამად სირიასა და მის ფარგლებს გარეთ მუზეუმებშია განთავსებული. თიან ქალაქ მალულაში დღემდე საუბრობენ დასავლურ არამეულ ენაზე. ეს ერთ-ერთია იმ ცირერიცხოვან დასახლებებს შორის, სადაც იესოს დროის ენა დღემდეა შემორჩენილი. ქალაქი ასევე ცნობილია თავისი უძველესი მონასტრებითა და ქრისტიანული სალოცავებით. მალულა სულიერი უწყვეტობისა და უნიკალური კულტურული მეხსიერების ცოცხალ სიმბოლოდ რჩება. სირიის შესახებ ეს საოცარი და მომხიბვლელი ფაქტები ავლენს მისი ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის სიღრმეს. ეს არის ქვეყანა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში აკავშირებდა ცივილიზაციებს, იდეებსა და ხალხებს. გამოწვევების მიუხედავად, სირია ინარჩუნებს თავის უნიკალურ მემკვიდრეობას, რომელიც პატივისცემისა და შესწავლის ღირსია. რაც უფრო მეც შევიტყობთ მის შესახებ, მით უფრო მეტად გამოვლინდება მისი ნამდვილი სახე, რომლის შესახებაც შესაძლოა აქამდე არ ვიცოდით. ეს იყო სირიასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ფაქტები რუბრიკაში გეოგრაფია. მე კვლავ უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით კულინარია. ძირფასო რადიო მსმენელებო, მანამდე კი მოდით მოვისმენოთ შაგი და ტონი გოლდის ძველი სიმღერა.

0: კულინარია?
1: დიახ, დიახ, ეს არის ჩვენი ბოლო გემრიელი რუბრიკა კულინარია. და მოდით ვისაუბროთ იაპონურ კერძზე, რომელსაც ჰქვია ტონკოცუ. დღეს გავიცნოთ იაპონური სამზარეულოს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და არომატული კერძი, ტონკოცუ. ეს არის ნუდლების სუპი, რომელიც მზადდება განსაკუთრებული წესით. ბულიონი იხარშება ღორის ძვლებზე ძალიან დიდ ხანს, ხშირად 12-დან 24 საათამდე. სწორედ ამ ხანგრძლივი ხარშვის შედეგად ბულიონი ხდება თეთრი, სქელი და ძალიან არომატული. ტონკოცუ რამენი წარმოიშვა იაპონიის სამხრეთით, ქალაქ ფუკუოკაში, კიუშუს კუნძულზე. ის პირველად 20 საუკუნის შუა პერიოდში გავრცელდა და თავიდან ქუჩის პატარა ლაფშის მაღაზიებში მზადდებოდა. დროთა განმავლობაში ის გადაიქცა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ რამენის სტილად მთელ იაპონიაში. ბულიონი მზადდება მხოლოდ ღორის ძვლებისგან, აქვს ძალიან მდიდარი კრემისებრი ტექსტურა, ხშირად ემატება ხორცის ნაჭრები, კვერცხი და მწვანე ხახვი. გემო არის ღრმა, ინტენსიური და ძალიან ნოყიერი. დღეს ტონკოცუ რამენი არა მხოლოდ იაპონიაში, არამედ მთელ მსოფლიოშია პოპულარული.
2: 14 საათია.
1: ბევრ ქვეყანაში არსებობს სპეციალური რამენის რესტორნები, რომლებიც ცდილობენ ზუსტად იმავე ტექნოლოგიით მოამზადონ ბულიონი. ტონკოცუ რამენი გვაჩვენებს, რომ ერთ უბრალო ინგრედიენტს ღორის ძვალს შეუძლია იქცეს კულტურულ გამოცდილებად, რომელიც საათობით იხარშება, მაგრამ წამებში ქრება თეფშიდან. განსაკუთრებით ეს იდეა მათთვის, ვისაც რამენი უყვარს, ნუდლსები, აზიური კერძები. და აქვე ვალუტის კურსიც უნდა გაგაცნოთ.
0: ვალუტის კურსი.
1: ვალუტის კურსია, ესე გამოიყურება ამ დროისათვის. 1 ამერიკული დოლარი საფასურია 2 ლარი და 66 თეთრი, 1 ევრო საფასური 3 ლარი და 10 თეთრი. 100 რუსული რუბლი ღირს 3 ლარი და 76 თეთრი, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი შეძენა შეგიძლიათ 7 ლარად და 25 თეთრად, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 24 თეთრია. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი ღირს. 1 ბრაზილიური რეალი 52 თეთრი, ხოლო 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 93 თეთრი ღირს. 1 შვეიცარიული ფრანკი შეძენა 3 ლარად და 40 თეთრად შეგიძლიათ. 10 ჩინური იუანის საფასური 3 ლარი და 94 თეთრია. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 27 თეთრი ღირს, ხოლო 10 დანიური კრონი 4 ლარი და 15 თეთრი. ასე დასრულდა ჩვენი გადაცემა. გზადაგზა დილის 10 საათიდან დღის 2 საათამდე ჩვენ ერთად ვიყავით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გემშვიდობებით, გიტოვებთ ჯემი როქვაი, სხვალ ჯემი უშვენიერესი კოლეგა ლანა დარწმება გადაცემას. მაშასე, დროებით.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმე არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 558-14-16-09.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-122. 558-14-06.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: whether or not I'm not about a toxic lover, you know better. 거기 숨지마고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ხორცით ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენო

0: ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხიდს სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხიდი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა,

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 231 122. 5 5 8 5 16 09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: მისი ჯავს არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქი.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა: ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის, და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც, როგორც წესი, ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში არაჟანს ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ. იმისთვის, რომ მასა სქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის ფხვილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამო რძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ბოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღვებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯოფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხწნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოსკები ალბათ ახსოვთ ძველებს, სადაც ერთი ჭიქით ათასობით ადამიანი სვამდა წყალს. როგორც მოწანწკარე წყლით იქვე ირეცხებოდა სიმბოლურად და ეგრევე ბრუნდებოდა ახალი წყლის ჩამოსასხმელად. პურის მანქანებიდან პურს ხშირად პირდაპირ მაღაზიის იატაკზე ყრიდნენ. ხალხი მას დაუბანელი ხელებით სინჯავდა, რაც ინფექციის გავრცელების იდეალური გზა იყო. დეფიციტის პირობებში არჩევანი არ არსებობდა: ან ჭამდი იმას, რაც იყო, ან შიმშილობდი. საბჭოთა კვება იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს ნაწლავის ქრონიკული დაავადებები და ნაადრევი სიკვდილი მოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 112, 558 14 06.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე ფიპკი 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Gadis kargi musika. Zveli Khalaki FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

0: აია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-122. 558-34-09.

0: ქალაქი ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: Vans. I'm just playing little people. You know I love you.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. 558-14-16-09.
4: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. I am light as a feather and as stiff as a pole.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ლაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. 558-34-06.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khortsit elitaruli, elit pudiskan. Gemo, romosats unda endot.
1: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ტელეფონს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: არ აქეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: exclusive from soloplayer.ng.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.